0: お前早く出して。バッシャバリミノコパンボアネスパフォンワイルビーン
1: ワンチョー
0: ワンチョーワンガンワンナーワンガンリバーサステンモニーミナフノスタ
2: オニボイスドンスコーディネーツウェッジマッタランニチョパチョキン
0: ワンガンミノフハヤミノフワイル
3: ミノフ